عالسهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو.